Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Sim